0: puede ter agora pues, co libro digital, a inteligencia artificial, todas estas cousas que estamos pues, falando todos os días, pero vimos facer ese coloquio todo reunido, ¿no? Sí. Con, como sabíxedes, con xente super top e puntera.
1: Sí, estarán autoras Paula Merlán, Ana Varela e Manuel Esteban, a traductora Tamara sí. Andrés e as editoriais Catro Ventos, Galaxia e Malafera. Non me dixo ninguén atrás.
0: No, está perfecto. Además, dichas que estemos ahí un ramillete de xente maravillosa.
1: Tamén, esto o xoves, terceira xornada, investiga. Esto no Museo
0: exacto.
1: Marco.
0: Exacto, na rúa, en Príncipe, ali, diante do Marco, ajá. Por terceiro ano consecutivo, imos levar estudantes de final de carreira, de final de máster, e que están a facer a súa tese de doutoramento, a rúa. Para que lle expliquen a sociedade o que se fai na investigación de linguas, traducción, literatura, etc. Porque parece que como que en unas investigaciones se entende moi ben, entón é unha forma de que estas persoas, estes estudantes, poidan explicar o que fan, collan un pouco tamén de tablas, non? Levar a sociedade a importancia a traducción no noso oído tamén. Entón, como dicía, por terceiro ano, imos poñer ali os seus traballos, os pósteres, van falar coa xente, explicarlle no que investigan, é unha actividade que sempre funciona moi ben, acércanse todo tipo de persoas, cotillean, preguntan, e sorpréndense moito, non? Porque ás veces os temas parece que a xente non se imagina, pois, por exemplo, a traducción de videoxogos, pois hai moito que rascar. Con cousas que consumimos, non pensamos que hai algo aí detrás que traballar e investigar, non? Entón, é unha cousa, unha experiencia moi bonita, e ademais se sente moi maja cos estudantes, eso é bonito, unha experiencia moi chula. Sí.
1: Xa para rematar, María, para xente que queira coñecer toda a programación desta Semana Internacional das Linguas, as Literaturas e a Traducción, onde ponde consultala? Tedes así unha páxina web ao respecto?
0: Sí, temos a páxina web que se chama exactamente así. Semana das Linguas, pues, bueno, se poñen en Google, esto non hai, xa, sabes? Sí. Non hai que, non é tan complicado porque pos en Google. Semana das Linguas e as Culturas, Uvigo, claro, porque igual... Sabemos que, por exemplo, mira, outro día enterámonos de que tamén celebran esto en Lovaina co mesmo nome, pero nos fomos primeiro.
1: Aí en Bélxica.
0: Sí, exacto, e dixemos, fomos os primeiros, pero eles tamén teñen unha festa das linguas da cultura, non lle cotillamos moito, pero tamén hai por aí, pero claro, poñendo a Universidade de Vigo, xa está.
1: Perfecto, pois María Méndez, unha das organizadoras deste evento que teremos da Semana Internacional das Linguas, as Literaturas e a Traducción, co evento central este sábado no Berbés, ao Festival das Linguas e as Culturas. Que vaya moi ben e moitas grazas pola atención con nos, no hoy por hoy Vigo e Baixo Miño.
0: Moitas grazas, esperamos vos. Chao, chao, grazas.
1: E agora, ímonos a coñecer a previsión do tempo con Meteo Galicia.
2: Trato Directo ofrécelles a información do tempo.
1: Ana Laje, que tal? Moi boa tarde.
3: Hola, que tal? Moi
1: bueno,
3: boa tarde.
1: Seguimos igual aquí, pasando calor, antes da chegada do outono.
3: Sí, seguimos con tempo de auténtico verán, tempo seco, soleado, con temperaturas que hoxe as máximas en Vigo estarán sobre os 33 grados. Os ventos moi frouxos de dirección variable. Mañá será unha xornada moi semellante tamén a de hoxe. Esta noite vai haber algunha brete macosteira, pero mañá xa durante o día xa se separarán do litoral e permitirán pois novamente disfrutar dunha xornada de tempo seco e soleado. Mañá mínima sobre os 18 graus, máximas de 31, xa un pouco máis baixas que as de hoxe, pero aínda así totalmente propia este verano. Sí.
1: Para os do clube de Prochoiva, creo que a vindeira semana haberá boas novas para eles.
3: Sí, para eles haberá boas novas a próxima semana.
1: E para os encoros, que tamén necesitan auga, que é fundamental. Ana Laje, Meteo Galicia, moitas grazas pola información, bo día.
3: Moi ben, grazas e moi bo día.
4: Vender unha vivenda é moito máis ca unha decisión. É despedirse de recordos e etapas importantes. Por iso acompañámoste en cada paso, entendendo o valor do que deixas atrás. Atópanos en Abeleira Menéndez 13 ou en tratodirecto.eu. Trato Directo, a solución natural para a túa vivenda.
1: Hasta aquí está la primera parte del Hoy por Hoy Vigo y Baixomiño, que ha pasado realmente rápido. Después, a la vuelta, estará con nosotros la doctora Pardiñas. Tendremos al delegado del Estado de la Zona Franca de Vigo, David Regades. Agustín Vigo, como siempre, dando consejos de ciberseguridad. Y el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, para hablarnos del nuevo proyecto que tienen en común en esa eurocidad de Convalensa Domiño. Todo ello con Chiqui García en la parte técnica, así que en breve.

0: Temos testemunhas de bellas cidades de Grecia, Roma, Asia Menor, mesmo de España, con cisternas baixo as propias urbes. Non pensamos en que podemos restar sin auga ata que abrimos a villa e non sai. Non deixemos de lado que a loita pola auga pode convertirse nunha razón para o comezo dunha guerra. E nós, que temos auga dabondo durante un tempo anualmente, deixámola perder.
1: La SER, el sonido de la vida.